0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אני קאקן על האורטט, סמני אהולה ירנגה רוטה ונרניהוות.
2: אני אולי רטט שולי תקון אהולה יקון נגן נעתה שום גלועת, תקון נעון נגן נעתה שולי לא. תמן נלוון שולי תאום שיאנגמן, אהולה יציאה רמלי, אני אולי רשום נגל אוקסומה יחני. תקוע לו, פולה אקטוי תופרמי, אופרמי שיאנגמן, תופרמי אוגתה. Tupiul lohanai tanui tuninga aulai tia suku.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.